0: Радіо Джаз. Бути собою.
1: Українська самосвідомість, відчуття задоволення, гордості за приналежність особистості до своєї нації, своєї держави. Софія Русова, українська письменниця.

Елла Фіджеральд, співачка. Радіо Джаз. Бути собою.

Чув я спів чайки про кохання, що зникло, щезло, шкода сльоз. Чув спів про дивне розставання, без поцілу.

0: Цитати знаменитих людей на Радіо Джаз. Діді Бріджвотер, співачка.
1: Радіо Джаз. Бути собою.

0: Радіо «Джаз». Бути собою. «Джаз у великому місті» на Радіо «Джаз».
1: Вітаю і ділюся інформацією про красиву музику. Дніпро. Маємо анонс на 14 липня. На даху центру «Менора» відбудеться особливий концерт класики американського джазу. «American Jazz Songs» – це подорож у золоту епоху свінгу, блюзу та чуттєвих балад. На сцені «Дніпро Біг Бенд», Ольга Вороніна, Валерія Вороніна та Роман Супряга. Київ. У джаз-клубі 32 завтра у п'ятницю, 10 липня з 19-ї «Мері Мері. Західні гойдалки». Це музична подорож у часи, коли американський захід звучав у ритмах свінгу, кантрі та безтурботних танців. 11 липня у Національному цирку України другий зірковий джем від Fusion Jams. Окрім резидентів ком'юніті Fusion Jams та тріо Sigmund Friends, на арені цирку виступатимуть зіркові артисти, що співатимуть свої хіти у джазових версіях. Вже відомо, що долучиться Рені Керс, Тембер Бланш, Саша Чемеров, Олександр Положинський та, звісно, Secret Guest. Тож бронюйте дату 11 липня і долучайтеся. А у культмотиві 11 та 12 липня – джазові вихідні. Точніше, поділ «Джаз Вікенд». Концерти розпочинатимуться о 19-й. Перший день – класична джазова музика. Другий день – нове та сучасне звучання у стилі ф'южн. Для вас гратимуть Олексій Павлечко, Кирило Томляк, Артем Новіков. Львів. У арт-центрі Дзига сьогодні, 9 липня з 20-ї, традиційний джазовий джем. 10 липня у п'ятницю – джазова класика від Леонід Петкун Джаз Груп, також з 20-ї. У суботу, 11 липня – джазові стандарти у виконанні Дзига Джаз Квінтет з 19-ї. А у неділю, 12 липня, гратимуть Hit Kid Brass Band програму «Джаз Комбо». І це буде вечір джазової класики та авторської музики. У Jam Factory Art Center також дуже цікаві плани. 12 липня там відбудеться джазовий концерт квартету Crunchy Beats. Вони презентуватимуть програму Electric Journey. І це квартет відомих українських джазових музикантів, що гратиме як авторську музику, так і нові аранжування творів знакових постатей сучасної музики: Хербі Хенкока, Уейна Шортера, Есбьорна Свенсона, Кенні Гаррета та інших. На сцені Борис Могилевський, Руслан Шукюро, Костянтин Іоненко, Олександр Поляков. Відповідно, у нас завжди є час на донати та джаз.
0: Джаз у великому місті на Радіо Джаз. Радіо Джаз. Бути собою.

0: Радіо Джаз. Бути собою.
1: У вогні перетоплюються залізо у сталь. У боротьбі перетворюється народ у націю. Євген Коновалець, полковник армії УНР.

0: Цитати знаменитих людей на Радіо Джаз. Ел Джеро, співак.
1: Реклама на Радіо Джаз.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Фу, а хотів лише стіну підфарбувати.
2: Ага, і тепер у нас ще є шпалери нові і ролети на вікнах.
3: Яскраві барви літа у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Обирай фарби, шпалери, ролети з економією до 50%.
2: Гриша, це не оселя, це мистецтво.
3: Барви літа в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
4: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
5: Реклама на Радіо Джаз. Радіо Джаз. Бути собою.

0: Ранок на Радіо Джаз. Радіо Джаз. Бути собою.
1: Стандарти Радіо Джаз.
2: Straight No Chaser. Thelonious Monk.
3: Якщо ви скажете «straight no chaser» бармену, він швидше за все подасть вам келих чистого дистиляту без запивки. А якщо ці слова почує джазмен, він, ймовірно, сяде за інструмент і зіграє культовий стандарт Телоніуса Монка. І це теж своєрідний чистий дистилят, але вже музичного таланту. Композиція «straight no chaser» була написана у 1951 році. За формою це класичний 12-тактовий блюз. Структура, яка для джазу така ж фундаментальна, як алфавіт для мови. Але Монк навіть у найпростішій формі знаходив спосіб звучати абсолютно унікально. Його мелодія трохи незграбна, ніби навмисно спотикається об ритм. Тут багато пауз, різких акцентів і характерних для Монка синкоп. Через це тема здається простою лише на перший погляд. Насправді ж ця удавана простота стає пасткою для музикантів і вимагає надзвичайно тонкого відчуття ритму і стилю. «Straight No Chaser» швидко стала джазовим стандартом. Її грали і записували десятки великих музикантів – від Майлза Девіса до Джона.

Але в кожному виконанні ця тема залишається впізнаваною. Трохи іронічною, трохи ламаною і дуже монківською. Тож зараз чистий джаз, без содової. Straight, no chaser. Thelonious Monk.

0: Радіо Джаз. Бути собою.
1: Без власної держави, без визволення, отже і без визвольної боротьби, Україна не може мати ані тіні свободи, ані добробуту, ані якої-небудь тіні демократії. Степан Бандера.

0: Реклама на Радіо Джаз.
1: Нарешті літо! Смакуй його з Ice U, морозивом власного виробництва від UPG. Створене за унікальною рецептурою з добірною молочної суміші на сучасному професійному обладнанні UPG. Любов у кожній порції.

0: колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
1: Кожен день вирішує, кожна дія має значення. Батальйон безпілотних систем «Апачі» шукає тих, хто готовий діяти. Навчимо, підтримаємо, дамо можливість бути ефективним. Твоя точність – наша перевага. Приєднуйся, працюй там, де вирішується результат. Дзвони прямо зараз 063-350-5750. Або шукай у Telegram «Апачі» нижній прочерк FPV. Батальйон «Апачі». Твій інтелект – це зброя.
2: Реклама на Радіо Джаз.

0: Реклама великого міста.
1: Є автомобілі, які просто долають маршрут. А є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сімість, простір і безпека Volvo з турботою про кожного. XC90 в наявності від 2 мільйонів 846 тисяч гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua.
2: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології – від планових обстежень до ведення вагітності, програм ЕКО та сучасної хірургії. Запис за телефоном 204-40-40. Сам лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Літо подарунків у Лавіна. Роби покупки в ТРЦ Лавіна до 30 серпня, реєструй чеки та донать на реабілітацію ветеранів і вигравай. Головний приз – автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від Укрнафта. Найбільша мережа АЗК України. Купуй, реєструй, донать і вигравай у Лавіна. Акція діє з 4 липня по 30 серпня. Деталі на сайті lavina.mol.ua.
4: 9 липня у благодійному проєкті «На шапку» метри української сцени, вокальна формація «Пікардійська терція». Традиційно збираємо накісткові імпланти для наших поранених. 9 липня «Пеперс Клаб», «Пікардійська терція», «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
0: Реклама на Радіо Джаз. Деталі на сайті radiojazz.ua.

Ранок у великому місті. Вдячність захисникам, дзвінки рідним і джаз. Радіо «Джаз». Бути собою.

0: Елла Фіджеральд, співачка. Реклама на Радіо Джаз.
1: В розпалі вступна кампанія в Інституті інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури. Запрошуємо на навчання потенційних вступників, учасників бойових дій, ветеранів війни, внутрішньо переміщених осіб. Обирай бажану освітню програму, отримуй ваучер, подай заявку на вступ на омріяну спеціальність. Інститут інноваційної освіти КНУБА використовує передові технології в навчальному процесі, є інклюзивним та доступним людям з особливими потребами. Заходь на сайт iino.knuba.edu.ua. Додаткова інформація за телефоном 044-597-1977.
2: Протистояння агресору – справа кожного. Обирай досвідчених та професійних побратимів. Ставай до лав 1-го механізованого батальйону «Каста» 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. «Каста» – це сила, вигартована в боях. Шукай подробиці на офіційному сайті 66-ї ОМБР або звертайся за адресою рекрутингового центру. Місто Київ, вулиця Інститутська, 24/7. Батальйон «Каста» 66-та ОМБР. Твій вірний вибір.
3: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
0: Реклама на Радіо Джаз. Радіо Джаз. Бути собою.

0: Реклама.
1: Нова реклама їжі з Окко, яку обрали ви, вже звучить на радіо. О, тихо-тихо, починається. Слухайте.
2: Їсти, їсти, їсти,
1: на
2: їсти,
1: око.
2: Їсти,
1: на
2: їсти,
1: око. Міні-хот-доги. О, це іде.
3: Міні-сосиска.
1: Міні-ті. Зручно в дорозі. Міні-хот-доги.
2: Їсти,
1: на око. О, це ідея. Міні-хот-доги з Окко можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі.
0: Реклама.
4: Радіо «Джаз». Бути собою. «Джаз у великому місті» на Радіо «Джаз».
5: Вітаю і ділюся інформацією про красиву музику. Дніпро. Маємо анонс на 14 липня. На даху центру «Менора» відбудеться особливий концерт класики американського джазу. «American Jazz Songs» – це подорож у золоту епоху свінгу, блюзу та чуттєвих балад. На сцені «Дніпро Біг Бенд», Ольга Вороніна, Валерія Вороніна та Роман Супряга. Київ. У джаз-клубі 32 завтра у п'ятницю, 10 липня з 19-ї «Мері Мері. Західні гойдалки». Це музична подорож у часи, коли американський захід звучав у ритмах свінгу, кантрі та безтурботних танців. 11 липня у Національному цирку України другий зірковий джем від Fusion Jams. Окрім резидентів ком'юніті Fusion Jams та тріо Zygmunt Friends, на арені цирку виступатимуть зіркові артисти, що співатимуть свої хіти у джазових версіях. Вже відомо, що долучиться Рені Керс, Тембер Бланш, Саша Чемеров, Олександр Положинський та, звісно, Secret Guest. Тож бронюйте дату 11 липня і долучайтеся. А у культмотиві 11 та 12 липня джазові вихідні. Точніше, Поділ Джаз Вікенд. Концерти розпочинатимуться о 19-й. Перший день – класична джазова музика. Другий день – нове та сучасне звучання у стилі ф'южн. Для вас гратимуть Олексій Павлечко, Кирило Томляк, Артем Новіков. Львів. У арт-центрі Дзига сьогодні, 9 липня з 20-ї, традиційний джазовий джем. 10 липня у п'ятницю – джазова класика від Леонід Петкун Джаз Груп, також з 20-ї. У суботу, 11 липня – джазові стандарти у виконанні Дзига Джаз Квінтет з 19-ї. А у неділю, 12 липня, гратимуть Hit Kid Brass Band програму «Джаз Комбо». І це буде вечір джазової класики та авторської музики. У Jam Factory Art Center також дуже цікаві плани. 12 липня там відбудеться джазовий концерт квартету Crunchy Beats. Вони презентуватимуть програму Electric Journey. І це квартет відомих українських джазових музикантів, що гратиме як авторську музику, так і нові аранжування творів знакових постатей сучасної музики: Хербі Хенкока, Уейна Шортера, Есбірна Свенсона, Кенні Гаррета та інших. На сцені Борис Могилевський, Руслан Шукюров, Костянтин Іоненко, Олександр Поляков. Відповідно, у нас завжди є час на донати та час.
4: Джаз у великому місті на Радіо Джаз. Радіо Джаз. Бути собою.

0: Реклама на Радіо Джаз.
1: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
2: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
3: Морозива Хрещатик, там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
2: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
4: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
5: Кока-кола, кока-кола. Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом! Coca-Cola. Передаємо пас від нас.
6: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
7: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТБ більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
8: Вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат рушає на добру справу. 2 гривні з кожного гарячого напою ВОГ передає фонду Сергія Притули на роботизовані комплекси для військових. А ще 2 гривні з кожного гарячого напою додає Приватбанк при оплаті карткою банку. Кожна кава – добра справа.
9: Акція проводиться у мережі АЗС АЗК ВОГ з 1 липня до 30 вересня 2026 року. Деталі на ВОГ.UA та Приватбанк.UA, АТК Приватбанк, 37092, Державна Лісті Банків, Банківська ліцензія, НГУ 22.05.2014.
10: Лубни фарм – це не просто ліки. Лубни фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубни фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубни фарм – з турботою про вас.
11: Україна потребує твоєї сили та мужності. 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського проводить набір на військову службу за контрактом та мобілізацією. Сьогодні саме твій час зробити крок назустріч перемозі. Приєднуйся до лав 58-ї мотопіхотної бригади. Деталі за телефоном рекрутингу 063-266-2752.
0: Реклама на Радіо Джаз.
12: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Джаз. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
0: Радіо Джаз. Бути собою.

0: Реклама великого міста.
1: Я не терплю компромісів і завжди хочу все одразу. Тому у мене є кіт-пес. Я встановив вінду на мак, а п'ю тільки комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і все одно дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
2: Поїхати б зараз до моря.
3: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у липні. Сезон смачної креветки та соковитого абрикосу. Скуштуй меню «Абрикосова креветка». Одну страву замовляєш, другу в подарунок маєш. Акція діє з 9 по 20 липня. Деталі на сайті чорноморка.ua.
4: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
5: За здоровими посмішками в Oxford Medical. Сучасні стоматологічні клініки у Києві для дорослих та дітей. Лікування та реставрація зубів, імплантація, встановлення брекетів, чистка та відбілювання. Посміхайтеся впевнено з Oxford Medical.
6: 204-40-40.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва. Вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
8: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
0: Реклама на Радіо Джаз. Деталі на сайті radiojazz.ua.

0: Цитати знаменитих людей на Радіо Джаз. Жермейн Безл, співачка.
1: Реклама на Радіо Джаз.
2: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
3: З кайфом я футбол включив,
4: бо я чіпси Лейс купив.
3: Акційний код із пачки вів,
4: бо я чіпси Лейс купив.
3: В розіграші переміг,
4: бо я чіпси Лейс купив.
3: Хочу виграти мільйон,
4: з Лейс смакуємо футбол.
5: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Далі на сайті promolace.ua.
6: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
7: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOG.ua.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: А хотів лише стіну підфарбувати.
2: Ага, і тепер у нас ще є шпалери нові і ролети на вікнах.
1: Яскраві барви літа у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Обирай фарби, шпалери, ролети з економією до 50%.
2: Гриша, це не оселя, це мистецтво.
1: Барви літа в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
3: Впав, розбив коліно син. Допоможе «Бетадин». «Бетадин». Антисептик у формі розчину та мазі.
4: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiff та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
6: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на увесь асортимент італійських макаронних виробів бренду Metro Chef. Від 69 гривень за пакування 1 кілограм при купівлі від двох однакових. Купуйте вигідно спагеті, лінгвіні, фарфали та інші з 6 по 12 липня. Деталі на metro.ua.
7: Реклама на Радіо Джаз. Радіо Джаз. Бути собою.

Радіо Джаз. В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Реклама.
1: Нова реклама їжі з Окко, яку обрали ви, вже звучить на радіо.
2: О, тихо-тихо, починається. Слухайте.
3: Їсти, їсти, їсти,
1: на
3: їсти,
1: око.
3: Їсти,
1: на
3: їсти,
1: око. Добре їсти, поїсти.
2: О, це іде.
1: Качина ніжка, конфі,
2: борщ
1: і салатик.
2: О, це іде.
1: Котлетка,
2: пюрешка.
1: Добре поїсти,
3: їсти,
1: на око. О, це ідея! Вже на багатьох Окко є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
0: Реклама.

0: Реклама на Радіо Джаз.
1: Бажаю морозива цілу країну.
2: Безліч морозива, це було б чарівно.
3: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
1: Все це я спробувати просто повинна.
2: Обирайте Хрещатик. Відбірний пломбірний.
4: Я так Хрещатик люблю.
2: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня в АТБ сир м'який 180 грамів преміали Філата зі знижкою 41%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
6: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
7: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
8: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
9: Для літа не потрібні складні рецепти. Потрібні правильні інгредієнти. Свіжі, соковиті і приготовані з любов'ю від UPG. Літнє меню створене нашими шефами для ваших подорожей. UPG – ресторан, у якого є заправка.
10: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама під час виробу. Перед застосуванням ознаки без інструкції та продукти лікарям.
11: Україна потребує твоєї сили та мужності. 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського проводить набір на військову службу за контрактом та мобілізацією. Сьогодні саме твій час зробити крок назустріч перемозі. Приєднуйся до лав 58-ї мотопіхотної бригади. Деталі за телефоном рекрутингу 063-266-2752.
0: Реклама на Радіо Джаз.

Кожен ранок звучить по-своєму. Але соло сьогодні грають Збройні Сили України. Радіо «Джаз». Бути собою.

0: Пригорійте чогось смачного та зі смаком барбекю. Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
1: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
0: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю. Хес Бургер!
2: Літо подарунків у Лавіна. Роби покупки в ТРЦ Лавіна до 30 серпня, реєструй чеки та донать на реабілітацію ветеранів і вигравай. Головний приз – автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від Укрнафта. Найбільша мережа АЗК України. Купуй, реєструй, донать і вигравай у Лавіна. Акція діє з 4 липня по 30 серпня. Деталі на сайті lavina.mol.ua.
3: Плани на літо? Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ-24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
4: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
5: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
6: Знижка до 30% на понад 30 видів заморожених креветок. А креветка Aro від 150 штук у пакуванні лише 299 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 6 по 12 липня. Деталі на metro.ua.
7: 9 липня у благодійному проєкті «На шапку» метри української сцени, вокальна формація «Пікардійська терція». Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. 9 липня «Пеперс Клаб», «Пікардійська терція», «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
8: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
9: Реклама на Радіо Джаз. Деталі на сайті radiojazz.ua.

0: Цитати знаменитих людей на Радіо Джаз. Даян Шур, співачка та піаністка. Реклама на Радіо Джаз.
1: Філіпс, універсальний тример серії 9000.
2: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди, рівномірне підстригання волосся, комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Philips.
1: Універсальний тример Philips серії 9000. Неповторний стиль.
3: Вок. Все ок, коли гарантовані подарунки на Вок. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з Вок Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на Вок – це ок.
4: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті Vogue.ua.
5: Фух, а хотів лише стіну підфарбувати.
6: Ага, і тепер у нас ще є шпалери нові і ролети на вікнах.
5: Яскраві барви літа у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Обирай фарби, шпалери, ролети з економією до 50%.
6: Гриша, це не оселя, це мистецтво.
5: Барви літа в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
0: Крутить у животі? Візьми за правило випити Sorbex. Sorbex містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Sorbex долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
7: Шановні друзі, сильно любите креслити, паяти мікросхеми та крутити дроти? Тоді Головне управління розвідки дуже зацікавлено у ваших талантах. Запрошуємо технічних спеціалістів, лицарів штангенциркуля, спеціалістів з неможливого у стислі терміни, людей із золотими руками. Панове інженери, нумо, долучайтеся робити смерть загарбникам. ГУР шукає саме вас, технічно обдарованих. Люди, не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
0: Реклама на Радіо Джаз. Радіо Джаз. Бути собою.

just talk.

0: можна відчути на дотик, на смак. Але тільки на Радіо Джаз літо можна відчути серцем. Відчути справжній саметайм. У світі існує кілька тисяч версій цієї балади. Ми обрали найкращі. Слухайте «Літо» щодня на Радіо Джаз.
1: Ел Джаро.

0: Реклама на Радіо Джаз.
1: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
2: Смачно?
3: Дуже!
2: Це морозиво Хрещатик.
3: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик ще дня я готова. Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний.
4: Я так Хрещатик люблю.
5: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний. Вибір фантастичний.
6: Які кондиціонери ви знаєте?
7: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
8: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
9: OTP Bank реклама.
10: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
11: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
12: На Amic Energy. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
11: Серйозно?
12: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Amic Energy. Заправляйся вигідно.
11: Деталі на amicenergy.com.ua.
13: Кока-кола, кока-кола. Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом Coca-Cola. Передаємо пас від нас.
0: Реклама на Радіо Джаз.

0: Радіо Джаз. Бути собою.
1: Нація без державності є покалічений людський колективний організм. Володимир Винниченко.

0: просто.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва, вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська, ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
3: Поїхати б зараз до моря.
4: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у липні. Сезон смачної креветки та соковитого абрикосу. Скуштуй меню «Абрикосова креветка». Одну страву замовляєш, другу в подарунок маєш. Акція діє з 9 по 20 липня. Деталі на сайті чорноморка.ua.
5: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся та отримуй мільйони бонусів на «Паралель».
6: Деталі та умови на «Паралель.ua».
7: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
8: Знижка до 30% на понад 30 видів заморожених креветок. А креветка «Аро» від 150 штук у пакуванні лише 299 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 6 по 12 липня. Деталі на metro.ua.
9: Реклама на Радіо Джаз. Деталі на сайті radiojazz.ua.

Цитати знаменитих людей на Радіо Джаз. Даян Шур, співачка та піаністка. Реклама на Радіо Джаз. Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
2: 43-та окрема механізована бригада набирає воїнів, щоб протистояти ворогу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих громадян на посади саперів, водіїв, стрільців та операторів БПЛА. Захист держави – обов'язок кожного. Стань частиною професійної бойової бригади. Детальна інформація за телефоном рекрутингової групи. 050-838-68-57. 050-838-68-57. Вартість дзвінків за тарифами вашого оператора.
3: Реклама на Радіо Джаз. Радіо Джаз. Бути собою.

0: Реклама.
1: Нова реклама їжі з Окко, яку обрали ви, вже звучить на радіо. О, тихо-тихо, починається. Слухайте. Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Морозиво ріжок.
2: О, їсти, це йде.
1: Хочу холодне. Морозиво ріжок. Солоденьке.
2: О, це йде.
1: А, не у роті. Морозиво ріжок.
3: Їсти, їсти.
1: На око.
2: О, це ідея. Морозиво ріжок з Окко – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з Окко.
0: Реклама.
4: День, у якому є джаз. Радіо «Джаз». Бути собою. Радіо «Джаз» представляє. Програма про джаз у кіно та кіно у джазі. Камера, мотор, джаз.
5: Існують легенди про людей, народжених з даром створювати музику настільки правдиву, що вона може пробити завісу між життям і смертю. Вони викликають духів з минулого і майбутнього. У стародавній Ірландії їх називали філі. На землі Чокто їх називають хранителями вогню. А у Західній Африці їх називають гріотами. Цей дар може принести зцілення їхнім громадам, але він може привабити зло. Саме з цієї закадрової фрази починається фільм «Грішники». І саме тому перед режисером Райаном Куглером і композитором Людвігом Йорансеном стоїть надскладна задача – створити саундтрек, який викличе духів і зітре межу між минулим і майбутнім. Їм вдалося. До нас не дійшли чисті, неспотворені записи блюзів 1932 року. Тому Райан і Людвіг вирішили уявити, а як вони тоді звучали наживо. Вони піднімають архіви, блукають по блюзових клубах і, зрештою, їдуть у Новий Орлеан, щоб записати все у легендарній студії Royal Studios, яка знаходиться просто в церкві. Залучають найкрутіших музикантів, а для ще більшого ефекту добру частину саундтреку пишуть у процесі зйомок просто на знімальному майданчику разом з акторами. Не обійшлося без Бадді Гая, який зіграв одну з ролей і розважав усю групу веселими історіями про Арету Франклін. Ще для більшої достовірності у кадрі автентична гітара 1932 року Dobrow Cyclops. Не схожа, не стилізована, а справжня. На ній Йорансен і записує більшу частину музики для фільму. Разом з прем'єрою виходять і два окремі релізи – окремо пісні і окремо повноцінний композиторський матеріал. Результат – найкращий саундтрек 2025 року дістається грішникам. Підтвердження – всі найповажніші премії – «Оскар», «Золотий глобус», «Дві Гремі» і «Бафта». І це тільки за музику. І тепер ми знаємо, що існують легенди про людей, народжених з даром створювати музику, настільки правдиву, що вона може пробити завісу між життям.

0: Камера, мотор, джаз. Програма про джаз у кіно та кіно у джазі. Слухайте щодня на Радіо Джаз. Радіо Джаз. Бути собою.
1: Головне, що варто зрозуміти кожному українцю, це те, що він унікальний, тому що вільний. Богдан Ступка.

0: Реклама на Радіо Джаз.
1: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
2: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
1: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
3: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
4: Хто вам порадив кондиціонер?
5: Та сусід.
4: І що він сказав?
5: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
6: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
7: Хлопці, головне управління розвідки запрошує мужніх, відповідальних та фізично витривалих чоловіків долучатися до команди справжніх професіоналів. Якщо ви сильні духом, дисципліновані та готові працювати на результат, саме час проявити себе у бойових підрозділах ГУР. Час нести ворогу сповна заслужену смерть. Не боріться і мерщі, заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
8: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
9: Завантажуй додаток АТБ, стануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
10: Україна потребує твоєї сили та мужності. 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського проводить набір на військову службу за контрактом та мобілізацією. Сьогодні саме твій час зробити крок назустріч перемозі. Приєднуйся до лав 58-ї мотопіхотної бригади. Деталі за телефоном рекрутингу 063-266-2752.
0: Реклама на Радіо Джаз.
11: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Джаз. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
0: Радіо Джаз. Бути собою.

0: Реклама великого міста.
1: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
2: Знижка до 30% на понад 30 видів заморожених креветок. А креветка Aro від 150 штук у пакуванні лише 299 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 6 по 12 липня. Деталі на metro.ua.
0: Реклама на Радіо Джаз. Деталі на сайті radiojazz.ua.

0: Рейчел Фаррелл. Співачка. Реклама. На радіо джаз.
1: З кайфом я футбол включив.
2: Бо я чіпси Лейс купив.
1: Акційний код із пачки вів.
2: Бо я чіпси Лейс купив.
1: В розіграші переміг.
2: Бо я чіпси Лейс купив.
1: Хочу виграти мільйон.
2: З Лейс смакуємо футбол.
3: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
4: Нарешті літо. Смакуй його з Ice U. Морозивом власного виробництва від UPG. Створене за унікальною рецептурою з добірною молочної суміші на сучасному професійному обладнанні UPG. Любов у кожній порції.
5: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці й ти для себе. Бетадин. Йод, що не пече.
6: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Фух, а хотів лише стіну підфарбувати.
8: Ага, і тепер у нас ще є шпалери нові і ролети на вікнах.
9: Яскраві барви літа у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Обирай фарби, шпалери, ролети з економією до 50%.
8: Гриша, це не оселя, це мистецтво.
9: Барви літа в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
10: З їв щось не те? Візьми за правило випити сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
11: Сучасна війна потребує сучасних рішень. Ми бачимо те, що приховано. Ми знаходимо те, що загрожує. Ми діємо точно та ефективно заради безпеки України. 442-й окремий батальйон безпілотних систем «Марс». Приєднуйся до нас. 097-592-53-91. Перемога на наших умовах.
0: Реклама на Радіо Джаз. Радіо Джаз. Бути собою.

0: Радіо Джаз. Бути собою. Джаз у великому місті на Радіо Джаз.
1: Вітаю і ділюся інформацією про красиву музику. Дніпро, маємо анонс на 14 липня. На даху центру Менора відбудеться особливий концерт класики американського джазу. American Jazz Songs – це по джазу. American Jazz Songs – це подорож у золоту епоху.

0: У Культ Мотиві 11 та 12 липня – джазові вихідні. Точніше, Поділ Джаз Вікенд. Концерти розпочинатимуться о 19:00. Перший день – класична джазова музика. Другий день – нове та сучасне звучання у стилі ф'южн. Для вас гратимуть Олексій Павлечко, Кирило Томляк, Артем Новіков. Львів. У арт-центрі Дзига сьогодні, 9 липня, з 20-ї, традиційний джазовий джем. 10 липня, у п'ятницю, джазова класика від Леонід Петкун Джаз Груп, також з 20-ї. У суботу, 11 липня, джазові стандарти у виконанні Дзига Джаз Квінтет з 19-ї. А у неділю, 12 липня, гратимуть Hit Kid Brass Band, програму Джаз Комбо. І це буде вечір джазової класики та авторської музики. У Jam Factory Art Center також дуже цікаві плани. 12 липня там відбудеться джазовий концерт квартету Crunchy Beats. Вони презентуватимуть програму Electric Journey. І це квартет відомих українських джазових музикантів, що гратиме як авторську музику, так і нові аранжування творів знакових постатей сучасної музики: Хербі Хенкока, Уейна Шортера, Есбірна Свенсона, Кенні Гаррета та інших. На сцені Борис Могилевський, Руслан Шукюров, Костянтин Іоненко, Олександр Поляков. Відповідно, у нас завжди є час на донати та час.
1: Джаз у великому місті на Радіо Джаз. Радіо Джаз. Бути собою.

0: Реклама на Радіо Джаз.
1: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz UA. Час обирати найкраще.
2: Допоки ми є, країна живе.
3: Кохає, працює, будує нове.
2: Допоки ми разом тримаємо рух,
3: країна тримає ритм.
2: До 35-ї річниці незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
3: Просто заправся на «Укрнафта».
2: Деталі на «Укрнафта.com».
4: Бажаю морозива цілу країну.
5: Безліч морозива – це було б чарівно.
6: Хрещатик готує смачнющі новини.

Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня в АТБ морозиво ласунка в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.

0: Вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат рушає на добру справу. 2 гривні з кожного гарячого напою ВОГ передає фонду Сергія Притули на роботизовані комплекси для військових. А ще 2 гривні з кожного гарячого напою додає Приватбанк при оплаті карткою банку. Кожна кава – добра справа.
1: Акція проводиться у мережі АЗС АЗК ВОГ з 1 липня до 30 вересня 2026 року. Детальна ВОГ QA та Приватбанк QA, АТК Приватбанк, 3792, у державному реєстрі банків, банківська ліцензія НБУ 0225-10-2014.
2: Реклама на Радіо Джаз. Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Джаз. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
3: Радіо Джаз. Бути собою.

0: Реклама великого міста.
1: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
2: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
1: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue. Hess Burger.
3: Я не треплю компромісів і хочу все одразу. Тому дивлюся тільки трагікомедії, говорю двома languages at the same час та п'ю комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
2: Поїхати б зараз до моря.
4: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у липні. Сезон смачної креветки та соковитого абрикосу. Скуштуй меню «Абрикосова креветка». Одну страву замовляєш, другу в подарунок маєш. Акція діє з 9 по 20 липня. Деталі на сайті чорноморка.ua.
5: Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
6: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,1% річних.
7: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
8: Моршинська запрошує на «Атлас Фестивал». Завітай до зони природного сяйва. Вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
9: 9 липня у благодійному проєкті «На шапку» метри української сцени, вокальна формація «Пікардійська терція». Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. 9 липня «Пеперс Клаб», «Пікардійська терція», «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
0: Реклама на Радіо Джаз. Деталі на сайті radiojazz.ua.

0: Луї Армстронг і Елла Фіджеральд. Музиканти.
1: Реклама на Радіо Джаз.
2: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
3: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
2: Універсальний тримор Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
4: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
5: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
6: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
5: Серйозно?
6: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
5: Деталі на amikenergy.com.ua.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
2: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 50% на сир Маасдам та Гауда бренду Holland Farmer Нідерланди. Всього 289 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 6 по 12 липня. Деталі на metro.ua.
3: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рецепт лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули діють по 400 мг. RPUA 141-79-001 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонкою по 200 мг. RPUA 63-13-02 від 12.06.2017.
5: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
6: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOG.ua.
7: Реклама на Радіо Джаз. Радіо Джаз. Бути собою.

0: їсти.
1: На око. Міні-бургер. О, це ідея.
2: Хрустка курочка.
1: І огірок. У міні-булочці. О, це ідея.
2: Зручно в дорозі.
1: Міні-бургери.
0: Їсти.
1: На око. О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
3: Реклама.
4: Стандарти Радіо Джаз.
5: Афроблю. Монго Санта Марія. 1959 рік. Є мелодії, які приходять як вітер, а є ті, що приходять як пульс. 6 кроків проти 4, 3 проти 2. Саме цей перехресний ритм стає основою джазового стандарту «Афроблю» і спричиняє невеличку революцію у джазовій музиці. Його автор, Монго Санта Марія, народився в Гавані, вчився грати на конго і бонго на вулицях і у знаних майстрів, а згодом привіз ці вміння до Нью-Йорка. І це була не просто екзотика, це була пам'ять. Справжній африканський крос-ритм, що пережив століття, опинився в джаз-клубах Манхеттена і став стандартом. У 1959 році «Афроблю» зазвучало як проста тема, майже мінімалістична. Один гармонічний простір, кілька нот. Але під ними – океан, який давав безкінечний простір для імпровізації. Не дивно, що дуже швидко для «Афроблю» пише текст Оскар Браун. І це значно розширює межі виконання. Джон Колтрейн, наприклад, повністю переосмислює «Афроблю» ритмічно, але залишає головне – медитативність і рух по колу, без поспіху. Коли слухаєш «Афроблю», ти вже не в студії, не в місті, не в часі. Ти в просторі, де джаз згадує своє коріння. Де синє – це не сум, синє – це глибина. І, можливо, десь усередині кожен із нас тихо повторює: «Мрію про край, звідки родом душа. Чую, долоня торкає там-там. Відтінки втіхи, какаовий жар, темна, як ніч, афроблакить». Діан Рівз, «Афроблю».

0: Реклама на Радіо Джаз.
1: Смачно?
2: Дуже!
1: Це морозиво Хрещатик.
2: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний пломбірний.
3: Я так Хрещатик люблю.
4: Допоки ми є, країна живе.
5: Кохає, працює, будує нове.
4: Допоки ми разом тримаємо рух,
5: країна тримає ритм.
4: До 35-ї річниці незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
5: Просто заправся на «Укрнафта».
4: Деталі на «Укрнафта.com».
6: Фух, а хотів лише стіну підфарбувати.
7: Ага, і тепер у нас ще є шпалери нові і ролети на вікнах.
6: Яскраві барви літа у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Обирай фарби, шпалери, ролети з економією до 50%.
7: Гриша, це не оселя, це мистецтво.
6: Барви літа в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
8: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекламу пічного вимогу. Перезапитування, ознайомі без інструкцій та продукти ризика.
9: Пока, кола. Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом! Кока-кола. Передаємо пас від нас.
10: Україна потребує твоєї сили та мужності. 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського проводить набір на військову службу за контрактом та мобілізацією. Сьогодні саме твій час зробити крок на зустріч перемозі. Приєднуйся до лав 58-ї мотопіхотної бригади. Деталі за телефоном рекрутингу 063-266-2752.
11: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лобний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лобний фарм – перевірено роками, обрано серцем.
12: Кожен день вирішує. Кожна дія має значення. Батальйон безпілотних систем «Апачі» шукає тих, хто готовий діяти. Навчимо, підтримаємо, дамо можливість бути ефективним. Твоя точність – наша перевага. Приєднуйся, працюй там, де вирішується результат. Дзвони прямо зараз 063-350-5750 або шукай у Telegram «Апачі» нижній прочерк FPV. Батальйон «Апачі». Твій інтелект – це зброя.
0: Реклама на Радіо Джаз.

0: Радіо Джаз. Бути собою.
1: Російський демократ закінчується там, де починається українське питання. Володимир Винниченко.

0: Реклама великого міста.
1: Поїхати б зараз до моря.
2: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у липні. Сезон смачної креветки та соковитого абрикосу. Скуштуй меню «Абрикосова креветка». Одну страву замовляєш, другу в подарунок маєш. Акція діє з 9 по 20 липня. Деталі на сайті чорноморка.ua.
3: Моршинська запрошує на «Атлас Фестивал». Завітай до зони природного сяйва. Вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
4: Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ-24 за хвилину. Бізбанк – банк з білочками на логотипі.
5: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
6: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
7: Знижка до 30% на понад 30 видів заморожених креветок. А креветка Aro від 150 штук у пакуванні лише 299 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 6 по 12 липня. Деталі на metro.ua.
8: 9 липня у благодійному проєкті «На шапку» метри української сцени, вокальна формація «Пікардійська терція». Традиційно збираємо накісткові імпланти для наших поранених. 9 липня «Пеперс Клаб», «Пікардійська терція», «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
0: Реклама на Радіо Джаз. Деталі на сайті radiojazz.ua.

0: Цитати знаменитих людей на Радіо Джаз. Діді Бріджвотер, співачка. Реклама на Радіо Джаз.
1: А тобі банк реклама.
2: Ого! В акції «Чемпіонат великих виграшів» від OTP Bank буде розіграно більше, ніж 500 000 гривень. І визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів OTP Bank. Деталі на сайті банку.
1: Акція діє до 17 серпня 26-го року.
3: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
4: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
5: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
6: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
7: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: В розпалі вступна кампанія в Інституті інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури. Запрошуємо на навчання потенційних вступників, учасників бойових дій, ветеранів війни, внутрішньопереміщених осіб. Обирай бажану освітню програму, отримуй ваучер, подай заявку на вступ на омріяну спеціальність. Інститут інноваційної освіти КНУБА використовує передові технології в навчальному процесі, є інклюзивним та доступним людям з особливими потребами. Заходь на сайт iino.knuba.edu.ua. Додаткова інформація за телефоном 044-597-1977.
0: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Протистояння агресору – справа кожного. Обирай досвідчених та професійних побратимів. Ставай до лав 1-го механізованого батальйону КАСТА 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. КАСТА – це сила, вигартована в боях. Шукай подробиці на офіційному сайті 66-ї ОМБР або звертайся за адресою рекрутингового центру. Місто Київ, вулиця Інститутська, 24/7. Батальйон КАСТА – 66-та ОМБР. Твій вірний вибір.
5: Реклама на Радіо Джаз. Радіо Джаз. Ти собою.

shows. I feel so absolutely stumped.

0: Реклама на Радіо Джаз.
1: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
2: Для літа не потрібні складні рецепти, потрібні правильні інгредієнти. Свіжі, соковиті і приготовані з любов'ю від UPG. Літнє меню створене нашими шефами для ваших подорожей. UPG – ресторан, у якого є заправка.
3: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
0: Реклама на Радіо Джаз.

0: Радіо Джаз. Бути собою.
1: Безпечна і незалежна Україна – це безпечна і незалежна Польща. Ми повинні пам'ятати, що вони є нашими сусідами, і завжди краще, коли маєш хороші відносини з сусідами, і коли біля наших кордонів стабільно і безпечно. Президент Польщі Анджей Дуда.

0: Реклама великого міста.
1: Моршинська запрошує на Атлас Фестивал. Завітай до зони природного сяйва. Вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
2: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся та отримуй мільйони бонусів на «Паралель». Деталі та умови на «Паралель.ua».
3: Я не терплю компромісів і завжди хочу все одразу. Тому у мене є кіт-пес. Я встановив вінду на мак, а п'ю тільки комбучу «Спрага». Бо вона здоровіша за газировки і все одно дуже смачна. «Спрага» – здоровий спосіб пиття.
4: Літо подарунків у «Лавіна». Роби покупки в ТРЦ «Лавіна» до 30 серпня, реєструй чеки та донать на реабілітацію ветеранів і вигравай. Головний приз – автомобіль «Мазда» CX-30 та 500 літрів пального від «Укрнафта». Найбільша мережа АЗК України. Купуй, реєструй, донать і вигравай у «Лавіна». Акція діє з 4 липня по 30 серпня. Деталі на сайті lavina.mol.ua.
5: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
0: Реклама на Радіо Джаз. Деталі на сайті radiojazz.ua.

0: Цитати знаменитих людей на Радіо Джаз.
1: Оу! Є!
0: Ел Джеро. Співак.
2: Реклама на Радіо Джаз.
3: З кайфом я футбол включив,
4: бо я чіпси Лейс купив.
3: Акційний код із пачки вів,
4: бо я чіпси Лейс купив.
3: В розіграші переміг,
4: бо я чіпси Лейс купив.
3: Хочу виграти мільйон,
4: з Лейс смакуємо футбол.
5: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
0: Квас старокиївський наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на увесь асортимент італійських макаронних виробів бренду Метро Шеф. Від 69 гривень за пакування 1 кілограм при купівлі від двох однакових. Купуйте вигідно спагеті, лінгвіні, фарфали та інші з 6 по 12 липня. Деталі на metro.ua.
3: 43-та окрема механізована бригада набирає воїнів, щоб протистояти ворогу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих громадян на посади саперів, водіїв, стрільців та операторів БПЛА. Захист держави – обов'язок кожного. Стань частиною професійної бойової бригади. Детальна інформація за телефоном рекрутингової групи 050-838-68-57. 050-838-68-57. Вартість дзвінків за тарифами вашого оператора.
4: Реклама на Радіо Джаз. Радіо Джаз. Бути собою.

кожному плані на день є місце для імпровізації і допомоги Збройним силам. Радіо «Джаз». Бути собою.

0: Радіо «Джаз». Бути собою.
1: Стандарти «Радіо «Джаз».
0: «The Maple Leaf Rag» Скотт Джоплін, 1899. За перших нот цієї композиції мозок починає продукувати сотні картинок, і переважна більшість з них пов'язана з епохою так званого

мільйон копій. Скотт Джоплін рано пішов з життя. Його не стало у 1917-му, і він заповів зіграти саме «The Maple Leaf Rag» на своєму похороні. Дружина категорично відмовила, і потім жалкувала про це. Саме цей «Рагтайм» став саундтреком до сотень картин, рекламних роликів і мультфільмів, а у 1970 році завдяки Джошуа Рівкіну змагався за дві номінації премії Греммі. «The Maple Leaf Rag» люблять і грають піаністи всього світу. Захист авторських прав закінчився, і тепер цей «Рагтайм» став світовим культурним надбанням і класичним джазовим стандартом. Скотт Джоплін – «The Maple Leaf Rag».

0: Радіо Джаз. Бути собою.
1: You'd be so nice to come home to. So nice by the fire.

0: Радіо Джаз. Бути собою.
1: Мудрого не одурити. Чесного не купити. Мужнього не зламати. Роман Шухевич.

0: Цитати знаменитих людей на Радіо Джаз. Екіна! The Champs. Музиканти. Реклама на Радіо Джаз.
1: Філіпс. Універсальний тример серії 9000.
2: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне модулювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
1: Універсальний.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. Бетадин. Йод, що не пече.
2: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
4: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Протистояння агресору – справа кожного. Обирай досвідчених та професійних побратимів. Ставай до лав 1-го механізованого батальйону КАСТА 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. КАСТА – це сила, вигартована в боях. Шукай подробиці на офіційному сайті 66-ї ОМБР або звертайся за адресою рекрутингового центру. Місто Київ, вулиця Інститутська, 24/7. Батальйон КАСТА – 66-та ОМБР. Твій вірний вибір.
5: Реклама на Радіо Джаз. Радіо Джаз. Бути собою.

0: Радио Джаз. Джаз у великому місті на Радіо Джаз.
1: Вітаю і ділюся інформацією про красиву музику. Дніпро. Маємо анонс на 14 липня. На даху центру Менора відбудеться особливий концерт класики американського джазу. American Jazz Songs – це подорож у золоту епоху свінгу, блюзу та чуттєвих балад. На сцені Дніпро Біг Бенд, Ольга Вороніна, Валерія Вороніна та Роман Супряга. Київ. У джаз-клубі 32 завтра у п'ятницю, 10 липня з 19-ї «Мері Мері. Західні гойдалки». Це музична подорож у часи, коли американський захід звучав у ритмах свінгу, кантрі та безтурботних танців. 11 липня у Національному цирку України другий зірковий джем від Fusion Jams. Окрім резидентів ком'юніті Fusion Jams та тріо Sigmund Friends, на арені цирку виступатимуть зіркові артисти, що співатимуть свої хіти у джазових версіях. Вже відомо, що долучиться Рені Керс, Тембер Бланш, Саша Чемеров, Олександр Положинський та, звісно, Secret Guest. Тож бронюйте дату 11 липня і долучайтеся. А у культмотиві 11 та 12 липня джазові вихідні. Точніше, поділ Jazz Weekend. Концерти розпочинатимуться о 19:00. Перший день – класична джазова музика. Другий день – нове та сучасне звучання у стилі ф'южн. Для вас гратимуть Олексій Павлечко, Кирило Томляк, Артем Новіков. Львів. У арт-центрі Дзига сьогодні, 9 липня з 20-ї, традиційний джазовий джем. 10 липня у п'ятницю – джазова класика від Леонід Петкун Джаз Груп, також з 20-ї. У суботу, 11 липня – джазові стандарти у виконанні Дзига Джаз Квінтет з 19-ї. А у неділю, 12 липня, гратимуть Hit Kid Brass Band програму «Джаз Комбо». І це буде вечір джазової класики та авторської музики. У Jam Factory Art Center також дуже цікаві плани. 12 липня там відбудеться джазовий концерт квартету Crunchy Beats. Вони презентуватимуть програму Electric Journey. І це квартет відомих українських джазових музикантів, що гратиме як авторську музику, так і нові аранжування творів знакових постатей сучасної музики: Хербі Хенкока, Уейна Шортера, Есбьорна Свенсона, Кенні Гаррета та інших. На сцені Борис Могилевський, Руслан та інших. На сцені Борис Могилевський, Руслан Шукюров, Костянтин

0: у ритмах свінгу, кантрі та безтурботних танців. 11 липня у Національному цирку України другий зірковий джем від Fusion Gems. Окрім резидентів ком'юніті Fusion Gems та тріо Zygmunt Friends, на арені цирку виступатимуть зіркові артисти, що співатимуть свої хіти у джазових версіях. Вже відомо, що долучиться Рені Керс, Тембер Бланш, Саша Чемеров, Олександр Положинський та, звісно, Secret Guest. Тож бронюйте дату 11 липня і долучайтеся. А у культмотиві 11 та 12 липня – джазові вихідні. Точніше, поділ «Джаз Вікенд». Концерти розпочинатимуться о 19:00. Перший день – класична джазова музика. Другий день – нове та сучасне звучання у стилі ф'южн. Для вас гратимуть Олексій Павлечко, Кирило Томляк, Артем Новіков. Львів. У арт-центрі Дзига сьогодні, 9 липня з 20-ї, традиційний джазовий джем. 10 липня у п'ятницю – джазова класика від Леонід Петкун Джаз Груп, також з 20-ї. У суботу, 11 липня – джазові стандарти у виконанні Дзига Джаз Квінтет з 19-ї. А у неділю, 12 липня, гратимуть Hit Kid Brass Band програму «Джаз Комбо». І це буде вечір джазової класики та авторської музики. У Jam Factory Art Center також дуже цікаві плани. 12 липня там відбудеться джазовий концерт квартету Crunchy Beats. Вони презентуватимуть програму Electric Journey. І це квартет відомих українських джазових музикантів, що гратиме як авторську музику, так і нові аранжування творів знакових постатей сучасної музики: Хербі Хенкока, Уейна Шортера, Есбьорна Свенсона, Кенні Гаррета та інших. На сцені Борис Могилевський, Руслан Шукюров, Костянтин Іоненко, Олександр Поляков. Відповідно, у нас завжди є час на донати та джаз.
1: Джаз у великому місті на Радіо Джаз. Радіо Джаз.

0: Реклама на Радіо Джаз.
1: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
2: Нарешті літо! Смакуй його з Ice U – морозивом власного виробництва від UPG. Створене за унікальною рецептурою з добірною молочною суміші на сучасному професійному обладнанні UPG – любов у кожній порції.
3: Шановні друзі, Головне управління розвідки запрошує до співпраці психологів, які вміють не лише слухати, а й чути і допомагати людям. Якщо після розмови з вами людина починає більше вірити у себе і забуває про стрес, ваші навички нам потрібні. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
0: Реклама на Радіо Джаз.

Радіо Джаз. Бути собою. Ми б'ємося за те, чому нема ціни в усьому світі. За батьківщину. Олександр Довженко.

0: Реклама великого міста.
1: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
2: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
1: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue.
3: Hess Burger.
4: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
5: Поїхати б зараз до моря.
6: Іноді море ближче, ніж здається. Чорноморка. Лише у липні. Сезон смачної креветки та соковитого абрикосу. Скуштуй меню «Абрикосова креветка». Одну страву замовляєш, другу в подарунок маєш. Акція діє з 9 по 20 липня. Деталі на сайті чорноморка.ua.
7: Моршинська запрошує на «Атлас Фестивал». Завітай до зони природного сяйва. Вигравай подарунки та отримуй незабутні враження. Моршинська. Ти відчуваєш, інші бачать. Деталі дізнавайтеся на фестивалі в зоні Моршинська. Живий звук.
0: Реклама на Радіо Джаз. Деталі на сайті radiojazz.ua.

0: цитати знаменитих людей на Радіо Джаз. Елла Фіджеральд, співачка.
1: Реклама на Радіо Джаз.
2: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
3: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 50% на сир Маасдам та Гауда бренду Holland Farmer Нідерланди. Всього 289 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 6 по 12 липня. Деталі на metro.ua.
4: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.

0: платформа «Ескімо».
1: 43-я окрема механізована бригада набирає воїнів, щоб протистояти ворогу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих громадян на посади саперів, водіїв, стрільців та операторів БПЛА. Захист держави – обов'язок кожного. Стань частиною професійної бойової бригади. Детальна інформація за телефоном рекрутингової групи 050 838 6857. 050 838 6857. Вартість дзвінків за тарифами вашого оператора.
2: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр-Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
3: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
2: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
4: Реклама на Радіо Джаз. Радіо Джаз. Бути собою.

джаз – свобода. Радіо джаз – бути собою, бути з Україною.

0: день, у якому є джаз. Радіо «Джаз». Бути собою.
1: Літо можна відчути на дотик, на смак. Але тільки на «Радіо «Джаз» літо можна відчути серцем. Відчути справжній «саметайм». У світі існує кілька тисяч версій цієї балади. Ми обрали найкращі. Слухайте «Літо» щодня на «Радіо «Джаз».
0: Рей Чарльз та Клео Лейн.

0: Радіо Джаз. Бути собою.
1: Я українець. Ось і вся моя автобіографія. Василь Симоненко.

0: Реклама великого міста.
1: Є автомобілі, які просто долають маршрут. А є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сім місць, простір і безпека Volvo. З турботою про кожного. XC90 в наявності. Від 2 мільйонів 846 тисяч гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua.
2: Плани на літо? Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк – банк з білочками на логотипі.
3: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
4: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
5: Знижка до 30% на понад 30 видів заморожених креветок. А креветка Aro від 150 штук у пакуванні лише 299 гривень за кілограм. Встигніть придбати з 6 по 12 липня. Деталі на metro.ua.
0: Реклама на Радіо Джаз. Деталі на сайті radiojazz.ua.

0: цитати знаменитих людей на Радіо Джаз. Джордж Бенсон, музикант.
1: Реклама на Радіо Джаз.
2: З кайфом я футбол включив,
3: бо я чіпси Лейс купив.
2: Акційні коди з пачки вів,
3: бо я чіпси Лейс купив.
2: В розіграші переміг,
3: бо я чіпси Лейс купив.
2: Хочу виграти мільйон,
3: з Лейс смакуємо футбол.
4: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
5: OTP Bank реклама.
6: Ого! В акції чемпіонат великих виграшів від OTP Bank буде розіграно більше ніж півмільйона гривень і визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів OTP Bank. Деталі на сайті банку.
5: Акція діє до 17 серпня 26-го року.
7: Вплав, розбив коліно, син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
8: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Сучасна війна потребує сучасних рішень. Ми бачимо те, що приховано. Ми знаходимо те, що загрожує. Ми діємо точно та ефективно заради безпеки України. 442-й окремий батальйон безпілотних систем «Марс». Приєднуйся до нас. 097-592-53-91. Перемога на наших умовах.
1: Реклама на Радіо Джаз. Радіо Джаз. Бути собою.

0: Реклама.
1: Нова реклама їжі з Окко, яку обрали ви, вже звучить на радіо.
2: О, тихо-тихо, починається. Слухайте.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
3: Морозиво ріжок.
4: О, їсти, це іде.
3: Хочу холодне.
1: Їсти, морозиво ріжок,
3: їсти, солоденьке.
4: О,
1: їсти,
4: це іде.
3: А, не у роті.
1: Морозиво ріжок.
3: Їсти, їсти,
1: на око.
4: О, це іде.
5: Джаз у вечірньому місті. Радіо Джаз. Бути собою.
6: Літо можна відчути на дотик, на смак. Але тільки на Радіо Джаз літо можна відчути серцем. Відчути справжній саметайм. У світі існує кілька тисяч версій цієї балади. Ми обрали найкращі. Слухайте «Літо» щодня на Радіо Джаз.
5: Адам Фейт.

0: Радіо Джаз.
1: What a dog.

0: Радіо Джаз. Бути собою.
1: А ви думали, що Україна так просто? Україна – це супер. Україна – це ексклюзив. По ній пройшли всі катки історії. На ній відпрацьовані всі види випробувань. Вона загартована найвищим гартом. В умовах сучасного світу їй немає ціни. Ліна Костенко.

0: Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр-Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
2: Реклама на Радіо Джаз. Радіо Джаз. Бути собою.

0: Радио Джаз. Радио Джаз. Бути собою. Радіо Джаз представляє. Програма про джаз у кіно та кіно у джазі. Камера, мотор, джаз.
1: Існують легенди про людей, народжених з даром створювати музику настільки правдиву, що вона може пробити завісу між життям і смертю. Вони викликають духів з минулого і майбутнього. У стародавній Ірландії їх називали філі. На землі Чокто їх називають хранителями вогню. А у Західній Африці їх називають гріотами. Цей дар може принести зцілення їхнім громадам, але він може привабити зло. Саме з цієї закадрової фрази починається фільм «Грішники». І саме тому перед режисером Райаном Куглером і композитором Людвігом Йорансеном стоїть надскладна задача – створити саундтрек, який викличе духів і зітре межу між минулим і майбутнім. Їм вдалося. До нас не дійшли чисті, неспотворені записи блюзів 1932 року. Тому Райан і Людвіг вирішили уявити, а як вони тоді звучали наживо. Вони піднімають архіви, блукають по блюзових клубах і, зрештою, їдуть у Новий Орлеан, щоб записати все у легендарній студії Royal Studios, яка знаходиться просто в церкві. Залучають найкрутіших музикантів, а для ще більшого ефекту добру частину саундтреку пишуть у процесі зйомок просто на знімальному майданчику разом з акторами. Не обійшлося без Бадді Гая, який зіграв одну з ролей і розважав усю групу веселими історіями про Арету Франклін. Ще для більшої достовірності у кадрі автентична гітара 1932 року Доброу Сайклопс. Не схожа, не стилізована, а справжня. На ній Йорансен і записує більшу частину музики для фільму. Разом з прем'єрою виходять і два окремі релізи – окремо пісні і окремо повноцінний композиторський матеріал. Результат – найкращий саундтрек 2025 року дістається грішникам. Підтвердження – всі найповажніші премії – «Оскар», «Золотий глобус», «Дві Гремі» і «Бафта». І це тільки за музику. І тепер ми знаємо, що існують легенди про людей, народжених з даром створювати музику, настільки правдиву, що вона може пробити завісу між життям і смертю. Вони викликають духів з минулого і майбутнього.

Камера, мотор, джаз. Програма про джаз у кіно та кіно у джазі. Слухайте щодня на Радіо Джаз. Радіо Джаз. Бути собою. Бути з Україною.

0: Реклама великого міста.
1: Є автомобілі, які просто долають маршрут. А є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сім місць, простір і безпека Volvo з турботою про кожного. XC90 в наявності. Від 2 мільйонів 846 тисяч гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua.
2: За суровими посмішками в Oxford Medical. Сучасні стоматологічні клініки у Києві для дорослих та дітей. Лікування та реставрація зубів, імплантація, встановлення брекетів, чистка та відбілювання. Посміхайтеся впевнено з Oxford Medical. 204-40-40. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Літо подарунків у Лавіна. Роби покупки в ТРЦ Лавіна до 30 серпня, реєструй чеки та донать на реабілітацію ветеранів і вигравай. Головний приз – автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від «Укрнафта». Найбільша мережа АЗК України. Купуй, реєструй, донать і вигравай у Лавіна. Акція діє з 4 липня по 30 серпня. Деталі на сайті lavina.mol.ua.
4: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама на Радіо Джаз. Деталі на сайті radiojazz.ua.

0: Радіо Джаз. Бути собою.
1: Якщо розходимося, то працюємо так, щоб при зустрічі могли один одному глянути в очі та подати один одному руки. Євген Коновалець, полковник армії УНР.

0: Цитати знаменитих людей на Радіо Джаз. Мерлін Монро, акторка.
1: Реклама на Радіо Джаз.
2: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
3: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
2: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
4: В розпалі вступна кампанія в Інституті інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури. Запрошуємо на навчання потенційних вступників, учасників бойових дій, ветеранів війни, внутрішньопереміщених осіб. Обирай бажану освітню програму, отримуй ваучер, подай заявку на вступ на омріяну спеціальність. Інститут інноваційної освіти КНУБА використовує передові технології в навчальному процесі, є інклюзивним та доступним людям з особливими потребами. Заходь на сайт iino.knuba.edu.ua. Додаткова інформація за телефоном 044-597-1977.
5: Протистояння агресору – справа кожного. Обирай досвідчених та професійних побратимів. Ставай до лав 1-го механізованого батальйону «Каста» 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. «Каста» – це сила, вигартована в боях. Шукай подробиці на офіційному сайті 66-ї ОМБР або звертайся за адресою рекрутингового центру. Місто Київ, вулиця Інститутська, 24/7. Батальйон «Каста» 66-та ОМБР. Твій вірний вибір.
1: Реклама на Радіо Джаз. Радіо Джаз. Бути собою.

0: Радіо «Джаз». Бути собою.
1: Стандарти «Радіо «Джаз».
0: Коко. Чарлі Паркер. 1945 рік. Іноді історія джазу змінюється не поступово, а за 3 хвилини. Саме стільки триває композиція «Коко» Чарлі Паркера, записана у 1945 році для лейблу «Савой». Це не просто трек, це вибух, з якого почався бібоп. Фактично, «Коко» – це контрафакт на гармонію твору «Чирокі» від Рея Нобла. Паркер узяв складну та стрімку послідовність акордів і перетворив її на полігон для нової мови, мови бібопу. Шалена швидкість, насичена гармонія і революційне фразування. Запис відбувся майже в екстремальних умовах. Частина музикантів не впоралася з темпом, і в підсумку на трубі замість заявленого Майлза Девіса зіграв Дізі Гілеспі. Він же допоміг за фортепіано. Склад був мінімальний, напруга максимальна. І саме ця сирість зробила трек історичним. Соло Паркера на альтсаксофоні з «Коко» і сьогодні вивчають у консерваторіях як завдання іспиту на швидкість і точність. Саме «Коко» остаточно виводить саксофон на передній план і робить вибухово сучасним інструментом для інтелектуальної імпровізації. Цей запис став своєрідним маніфестом бібопу. Якщо свінг був музикою для танців, то «Коко» – музика для слухання, для музикантів, для тих, хто готовий встигати за думкою соліста. Усього кілька хвилин музики, а насправді – точка відліку, з якої почався сучасний джаз. Чарлі Паркер, «Коко».

Стандарты Радіо Джаз. Радіо Джаз. Бути собою.

0: Реклама великого міста.
1: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
2: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
1: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue.
3: Hess Burger.
4: Я не терплю компромісів і хочу все одразу. Тому дивлюся тільки трагікомедії, говорю двома languages at the same час та п'ю комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
5: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок – більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
6: Плани на літо? Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк – банк з білочками на логотипі.
7: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01%.
8: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? ZIN.UA. Захист щодня.
0: Реклама на Радіо Джаз. Деталі на сайті radiojazz.ua.

Мы в кальянне в компании трешечки парить, той споки моя примара. Ти новини ведеш на якомусь каналі, я точно тобі не пара. Я не самі розмови про каву й вистави, но

0: Цитати знаменитих людей на Радіо Джаз. Мерлін Монро, акторка. Реклама на Радіо Джаз.
1: З кайфом я футбол включив,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: Акційний код із пачки вів,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: В розіграші переміг,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: Хочу виграти мільйон,
2: з Лейс смакуємо футбол.
3: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
4: Нарешті літо. Смакуй його з Ice U, морозивом власного виробництва від UPG. Створене за унікальною рецептурою з добірною молочної суміші на сучасному професійному обладнанні UPG. Любов у кожній порції.
5: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці й ти для себе. Бетадин. Йод, що не пече.
6: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули міг 400 мг РПЮЄ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем, ознайомтесь з інструкцією. Під таблетки на увазі Нурофен таблетки протиоболонку по 200 мг РПЮЄ 63-13-02 від 12.06.2017.
2: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на увесь асортимент італійських макаронних виробів бренду Метро Шеф. Від 69 гривень за пакування 1 кілограм при купівлі від двох однакових. Купуйте вигідно спагеті, лінгвіні, фарфали та інші з 6 по 12 липня. Деталі на метро.ua.
3: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
4: Реклама на Радіо Джаз. Радіо Джаз. Бути собою.

0: Реклама на Радіо Джаз.
1: Ідеальний момент для виняткового рішення. Саме зараз діють особливі умови придбання моделей Mercedes-Benz GLE та GLS 25-го року. Вигода до 400 тисяч гривень. Привабливі умови фінансування. Реєстрація автомобіля у подарунок. Встигніть скористатися спеціальними умовами на обрані автомобілі в наявності. Пропозиція діє з 1 липня до 31 серпня 2026 року. Детальніше на сайті Mercedes-Benz.ua. Час обирати найкраще.
2: Любите комп'ютери? Ще у школі перестановлювали Windows усім сусідам? А слова Machine Learning, Framework або Deploy звучать для вас не страшно, а страшно цікаво? Тоді головне управління розвідки шукає саме вас. Дорогі айтівці, ваші знання, уважність та любов до технологій сьогодні можуть працювати не лише на хорошу зарплату, а й на безпеку держави та принизливу смерть ворога. Не боріться і мерщій заповнюйте.

Радіо «Джаз».

right. Only you can make the darkness bright.

0: Цитати знаменитих людей на Радіо Джаз. Елла Фіджеральд, співачка.
1: Реклама на Радіо Джаз.
2: Філіпс, універсальний тример серії 9000.
3: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди, рівномірне підстригання волосся, комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Philips.
2: Універсальний тример Philips серії 9000. Неповторний стиль.
4: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaife та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
5: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
6: 43-та окрема механізована бригада набирає воїнів, щоб протистояти ворогу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих громадян на посади саперів, водіїв, стрільців та операторів БПЛА. Захист держави – обов'язок кожного. Стань частиною професійної бойової бригади. Детальна інформація за телефоном рекрутингової групи. 050 838 6857. 050 838 6857. Вартість дзвінків за тарифами вашого оператора.
1: Реклама на Радіо Джаз. Радіо Джаз. Бути собою.

0: Джаз у вечірньому місті. Радіо Джаз. Бути собою.
1: Літо можна відчути на дотик, на смак. Але тільки на Радіо Джаз літо можна відчути серцем. Відчути справжній саметайм. У світі існує кілька тисяч версій цієї балади. Ми обрали найкращі. Слухайте «Літо» щодня на Радіо Джаз.
0: The Shirt Tail Stumpers.

0: Радіо Джаз. Бути собою.
1: Душу Богові. Життя Україні. Честь для себе. Козацьке гасло.

0: Цитати знаменитих людей на радіо Джаз.
1: It ain't necessary, so.
0: Флора Пурім, співачка.
2: Радіо Джаз. Бути собою.

0: Радіо Джаз. Віримо в кожного. Перемагаємо разом.
1: Ось так виникають пісні на весь світ про сніг.

Цитати знаменитих людей на Радіо Джаз. Take Six. Музиканти.

0: Радіо Джаз. Бути собою.
1: Самостійність здобуде не одна партія чи організація, чи окремі люди. Здобуде її тільки ціла Україна. Роман Шухевич.

Цитати знаменитих людей на Радіо Джаз. Take Six. Музиканти.

0: Цитати знаменитих людей на Радіо Джаз. Таня Марія, співачка та піаністка.
1: Радіо Джаз. Бути собою.